0: Glasba, ki obudi spomine.
1: Samo na Radio 1.
0: 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi hiti. Na Radio 1.
0: 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.